libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europa misericordiae tui ad uti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibationes securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbat.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas,

0: potens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.